0: 敵は4つの防衛を持ち、通りに攻撃地区はなく、巧みに建物を利用しており、防御線は非常に高いです。
1: 戦前の情報では、大従軍はすでに戦力を失っており、一撃で撃破できると言っていたではありませんか。それが、2日経っても調査を落とせないのは一体なぜですか。
2: 報告します。調査特務に連絡をするも、ここ数日全く反応が一切ございません。
0: まさか貴様は諜報に敵が知られたとでも言うのか。
2: 事態は最悪の可能性も。
1: どういうことです。
0: つまり敵に騙されたのではと。
1: つまりは、旗特務からの報告は全て偽情報で、我々はそれを鵜呑みにしていたということですか。厚木艦長、
3: はい。
1: この責任をどう取るのです。
2: 万死に値します。

0: 我们赶紧把鬼子撤了。好，咱们追不追啊？
1: 吴队，
0: 为什么呀？
1: 再随着跑出咱们炮火覆盖范围了，太危险。
2: 报告，这是刚才从日本军官身上发现的。
3: 立刻交
4: 易局部。
3: 撤！撤！一個連隊が丸々敵軍によって3キロも追いやられてたと。これは六師団始まって以来のはずだ。
4: しかし、今回の第十軍は胸椎的きました。共に里島、奴を軍法にかけている。

0: 司令官殿、空港隊の報告で数軍の中継部隊がチャンシャへ向かっている模様です。
1: 予想通り雪閣は一気に我が八幡の軍を攻めるつもりですね。
0: すぐに撤退を命じますか。
1: ダメです。雪閣が調査で我が第十一軍に決戦を挑むつもりなら尻尾を巻いて逃げるわけにはいけません。そんなことをすれば後世の笑い者です。調査へ向かっている重慶軍はあとどれほどで到達しますか。

0: 偵察の予定では各軍は長くて4日でチャンシャーへと到着します。
1: ならば4日以内に調査を落とさねばなりません。そして各方面より調査を目指し長距離を進軍してくる重慶軍を迎え撃つのです。南軍の兵力は優勢であり制空権も握っています。戦力を総合的に判断するとその差は1対2勝算は少なくとも6割ここは戦うべきでしょう。
0: 閣下のそのお言葉頼もしく感じられます。
1: 第40師団は東部山中竜陽方面への警戒を強め市内を攻撃する各部隊の背後を守りなさい。さらに各経路に拠点を設け敵軍の調査への進軍を阻止するのです。

0: 没睡一会儿。你说阿南危机会不会因为久攻不下而拔脚撤兵？不会。为什么？日本东京已经举办了庆祝第十一军长沙大捷的游行了，所以阿南危机没退路。可是第十军已经坚持了两天两夜了，虽然是寸土未失。
1: 但是伤亡巨大，今天这一战会更加惨烈啊！前方战报，日本中团打了鬼子第十三联队一个出其不意，重创了他们。第幺九零师第五六八团团长陈家厚也亲率官兵收复了陈家山、杜家山阵地。你看，三乡抗战报也对这两个团长做了宣传和报道。
2: 看一眼，不看，给点面子吧。要不是你写的，好，好，好，好，哎，全战局通令嘉奖这两个团，各奖银元5000，特别嘉奖李本忠晋升上校军衔。
3: 好，
2: 报告，薛长官，这是李本忠部从日本人手里缴获的一个公文包，说是里面有几份重要的文件。
0: 地图，送你一支笔。这笔不错，我得留着。从这些文件上看，日军此次作战所带粮草弹药有限。仔细算来。 从新墙河作战到现在，已经过了一个星期。他们的粮草弹药已经接近告罄。一个没有粮弹的部队，他还能打多久？告诉李鱼塘，让他一定咬牙坚持下去。过了今天，我们就能收获全胜。
4: 好。東京は
5: 庁舎攻略の前祝いに祝賀行進がされている。これは陛下の我らへの信頼、全国民の期待の証だ。我々はその気持ちを裏切られるか。本日庁舎がおとせなくば陛下への謝罪として全員腹を切る。将軍殿、今問題なのはもう突きそうな弾薬に
6: 龍松です。岩野でもわかる。はい。弾薬に龍松が残り少ないからこそ我々は敗戦の陣で進行ができる。残された道はないのだ。命令13連隊は撤退し待機、23連隊は進撃せよ。諸君殿、先の敗退我々連隊全員恥じっており、
7: いま一度汚名返上の機会を。明日は必ず長所を落とし、節学主力と決戦せればならぬ。残された時間は1日しかない。貴様、そんな余裕があるとでも？諸君殿、もし挽回の機会さえないのでしたら、自分は我が総兵に見せる顔がありません。ここで腹を切り償います。
8: 待て。師団長殿、 連隊長はこうして決死の覚悟があり、これは13連隊の将兵全体の声でしょう。今一度彼らに挽回の機会を。

0: 部隊は遅れを取り、
1: また中国の襲撃で
0: 被害も出したが、いくつかの戦車は敵包囲を突破し、昨晩チャンシャに着いた。装甲戦車は工場の力である。シナ人の言葉を借りると、試さなくば玉砕せよ。
2: 昨日はシナ軍の反撃、榴弾砲部隊にやられました。調査防衛を破るには敵砲の破壊が先決かと。
3: 飛行隊は幾度も学齢山を爆撃するも、地形の不便さと敵の火力に阻まれ、幸運なく来ています。
0: 敵陣に突き刺すれば白兵戦に持ち込めて、敵の砲火も発揮できないだろう。貴様らそんなことも分かるのか。

0: こんなに見回って一子一人おらへんやん。
1: 気を引き締めろ。敵は隠れてるからな。
0: 殺せないと生ちゃうな。
1: この戦争は帝国の理想のためだ。殺しじゃない。
0: まあ、ないことちゃう。

0: 戦して随分経つが、なぜまだ進まん。
1: 大佐殿、敵は建物内に分散して隠れており、航空支援のない状況では個々の戦闘によるしかなく、今のところ不利な立場です。
0: バカモン、兵士の練度は敵より上だ。兵士の数も敵を圧倒している。火力を増やし進撃しろ。
2: はい、進軍。

0: 歴戦の指揮官である神田豊島漁師団長に一体いつになったら吉報を聞けるんだと伝えなさい。
1: どうか冷静に。両将軍も勝利に向けて尽くしていますから、彼らも必死です。
0: それは
1: 航空隊の報告で、現在チャンシャーの各街道を
2: 寄港する敵軍が
1: 存在し、潜入をした諜報部員の報告ではその数9個が確認をされている状態です。
0: 9個軍だと？どう見ても6個軍では。
1: これは各部隊の番号です。
0: 第20、第58、第26、第37、第73、第72、第99、第4、第74軍。この第20および第26号は艦難ではなかったのですか？
1: はあ、節学が艦難より呼んだものです。
0: それにこの第4および第74号は戦前の情報では共に南下したはずです。
1: これも節学の得意とするペテンです。

0: 将軍殿、戦況を見て撤退の余地は、我が軍は四面楚歌の状況で、もしもこのままではこれはまた。
1: ダメです。戦況は厳しいが、今敗北を認めるには時期尚早です。市街戦は確かに戦いづらいでしょうが、必ず占領できます。占領さえできれば重慶軍との戦いも容易になるはず。重火器の乏しい敵軍は兵の数がいかに多くとも恐れることはありません。我が航空隊の標的となるだけです。調査は必ず我軍の手に落ちます。
0: ですがチャンシャーは市街戦になっており、双方入り混じって航空支援も効果を望めない状態であります。また現在前方部隊は弾は尽き、両末も耐え、これでは
1: だから何だというのです。調査さえ占領すれば食料や武器、薬を空輸できるのです。肝心なのは日が暮れる前に
2: 敵軍の残兵を片付けることです。
1: そうでなければ、この私は、いや、我々は全員陛下に対し腹を切ってお詫びしなければなりません。

0: 報告大佐殿、進行は一時停止、その場で待機せよと命令が。
1: なぜだ。
2: 連隊長は国軍で深入りは危険なため、後続の到着をともに進行せよと。
1: ここへ待機、飯しろ。
0: そばへ待機、食事の用意。
3: 大佐殿、もう米一つ残っていません。
1: 近くの民家行って探してこんか。
4: 中国人が逃げる際に
1: 置いていったものがあるかもしれんだろうが。
3: すでに探しましたが、奴らはわざわざ何も残さず逃げたようです。
1: いまいましい奴らめ、とにかく探せ。
3: はい、貴様ついてこい。こっちだ。

0: 町は落ちたがその先が進まぬな。
1: 紫外線は生産を極めている。
2: 敵の強さは予想以上だ。
3: 敵軍は
0: 学齢さんの強化榴弾砲に頼む分が大きい。師団直属の特殊部隊に要請し密かに渡航し砲兵陣を奇襲してもらうか。
1: はい。
2: 中国人の言う
1: 火種を抜き取るですね。

0: まさかこれが敵歩兵隊の司令部か。
1: 何せよ攻め込んでやろうぜ。
0: 我々の任務は敵歩兵隊の壊滅だぞ。
1: しかし正確さ位置はわからない。分かり合うなら人がいるだろう。敵を受け取って陣営場所を切らそう。
0: よい、ついてこい。行くぞ。

0: 現場の近くに追いましょう。
1: いや、奴らは目標じゃない。探すべきは歩兵陣営だ。行くぞ。
0: おう。
2: 岳麓山上怎么会有鬼子呢？他们偷偷来这儿干什么？不会是冲着司令部来的吧？

0: っぱりだ。あれはおそらく敵の識別だ。戻るぞ、まだね。大将殿、見つかりません。
1: 見つかんだと。
0: 一に迷うのもあれなので戻りました。
1: だが見つからなかったじゃ話にならんだろう。
2: 隊長、大変なものを見つけました。
1: 歩兵陣営か。
2: それはもっと大変な指揮部です。
1: 何？
2: 敵の指揮部を見つけました。
1: どこだ？もし一気に敵の指揮部を潰せたら、調査の防衛も崩れて、俺たちは陛下の後進だ。行くぞ。
2: あ、
3: 同志们，附近就是战区司令部了，是我们这次战役的心脏所在。现在岳麓山到底有多少鬼子，我们也不知道。但是不管有多少鬼子，我们都要把他挡在司令部之外，明白吗？
4: 明白，
5: 明白，明白。
3: 好，各自散开，原地隐蔽。

司令官殿、前線からの報告で、チャンシャー戦は全く進展がなく、上空からの報告では、現在、大勢の中国部隊が昼夜を問わずに、チャンシャーに向かっている模様。ここで、撤退をしなければ、7万の兵が支那軍に保養され、全滅します。閣下、どうか撤退命令を。

0: 地蔵。今俺たちはどこにいるんだ。
1: 今はすみません大佐、迷っています。
0: 何、
1: 町の様子が変わり分かりません。
0: 向こうだ、
1: 行くぞ。

0: すぐそこにあるんだ。
1: いいから聞け、命令に従え。ここで戦っても無駄死になんだぞ。
0: 要塞さんってここはずっと離れたりしないぞ。
1: ジョ
0: ー、ジョ
1: ー、いやー、待て。
2: 团长，那边跑在最前面那个小伙子交给我吧。
0: 放开他，放开他，放开他。
3: 那就是你上回放过那个小鬼子。
2: 是。
3: 行，交给你。
0: 放开他，放开他，放开他，放开他。哇。

0: 昔岡村将軍がこう言われた。市内一軍の征服は簡単だ。だが悠久で奥深い歴史文化を持った民族の征服は難しと。この東光廟は民族文化の根源を感じさせてくれる。多分我らの失敗のもとはこの辺りにある。
1: 敗戦は陛下を告ね、あまり敵を買いかぶりなさんな。
0: 佐藤よ、
2: 中国の戦場に降り立って以来、
0: 俺は勇猛果敢に一度も負けず、まさかここで
2: 敵軍から敗戦の将にされるとは。
0: 貴様、これをどう見る。
1: 僭越ですが、一度の敗戦で我ら大日本帝国が掲げる八紘一中の理想は揺らぎませんし、帝国軍人たるもの、一度の敗戦で再起不能だのまかりません。我が第六師団は包囲を突破さえできさえすれば、接続の機会は得られましょう。
0: うん、佐藤よ、よく言った。この何千の将兵を完全に渡航さえさせれば、この六師団の番号を敗戦に埋もれさせずに済む。ただ今の状況は、前門の虎、後門の狼、しかも弾薬も尽きたと来ている。
1: 第六師団の名誉のために防弾となり大部隊撤退を援護します。
0: 佐藤君、君は陛下の忠実な勇士だ。
1: はっ。

0: おじさん、おじさん。
1: 一郎、一郎。言ってなかったことがある。お前の顔見たんだ。学用の慰安所で。
0: お母さん見たって。
1: 見た。一郎。生き残るんだ。お母に会うんだろ。
0: おじさん、おじさん。どうして失敗したんだろう。調査が落とせなくて、どんな顔でお母さんに会えるのか。陛下に仕える皇軍として、こんな恥辱は耐えられない。残されたのは一つ、潔い玉砕だけ。願わくば僕を見たまも安国にたどり着きますよう。

0: 息子さんの死を残念に思います。
1: 一郎はどう再起を。
0: 自決。調査攻略が失敗し、母君に合わせる顔がないと東光病にて自決を。

0: 佐藤さん。
1: 電気はまだか。
0: 私たちは今数えているところです。
1: 原因は？
0: 石箱足りない。窓口から誰か入ってきた。
1: この倉庫は使えなくなった。会社に来い。これだ。通知書などに運んでくれ。
0: 私たちの道路に引っ越しますか？
1: 一時的にも모두아무도の場所が見つからない。どうせ最後の物も우승国から運ばれてくる。これは通知書などに2、3、4億だけで、あの貨物が到着したら、すべて船積みして日本に輸送される。急げ、な。
0: はい。
2: 副局长，东西是江海关总税务司署稽次科高科长给我的，
3: 是李健仓库里的货。
2: 是。竟然有人扛着这箱东西去稽次科举报，这是登记信息。这个叫田东宝的，之前是四所的，四所撤了之后，他就在码头扛货。我觉得应该是。他经过的时候碰巧发现了仓库里的东西。
3: 箱子检查了吗？
2: 检查了，东西没少，而且关检的人特意叮嘱过他要保密。这个人很老实，好解决。
3: 臭虫一样的东西，解决了就行。
2: 副局长，还有件事，之前在造船所医院跟记者老婆在一起的那个女人，我查到了，她肯定知道记者两口子在哪，但是他跟华珍的关系很亲密，我不知道能不能动手。
3: 我不是跟你说过吗？你的后面还有我的后面还有李健先生。